0: ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. పానాఏటీ కౌన్సిల్ సహకారంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ను ప్రపంచస్థాయి జ్ఞాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ఆసుపత్రుల నిర్మాణ పనుల్లో వేగం పెంచాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఏ రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. విద్యాసంస్థల్లో ఆధునిక మౌలిక వస్తువులు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోందని ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి బీసు జనార్దన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. గిరిజనుల సంక్షేమ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.
1: ఇయం ఆకాశవాణి. సంప్రతి వార్తాః శ్రూయంతాం. ప్రవాచికా నిధిః ఝాః. అథ వార్తాః. भोपालनगरे समनुष्ठिते राज्यस्तरीय गोपालक सम्मेलने जनान् सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रावोचत् यत् भारतीय न्यायसंहितायाः निरवशेष प्रवर्तने सति भारतस्य दण्ड न्यायप्रणाली जगति निरतिशय अर्वाचीना सम्भविष्यति. गृहमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अस्याः न्यायसंहितायाः पूर्णसञ्चारानन्तरं अभियोगपञ्जीकरणादारभ्य सर्वोच्च न्यायाधिकरणं यावत् सर्वेषां न्यायव्यवहाराणाम् अन्तिमनिर्णयः वर्षत्रयाभ्यन्तरे एव सिद्धिमेष्यति. केन्द्रीयशिक्षामन्त्रालयान्तर्गत उच्चशिक्षाविभागेन असमिया, बंगला, मराठी, पाली, प्राकृत इति पञ्चशास्त्रीयभाषाणाम् अध्ययनाय पञ्च उत्कृष्टकेन्द्राणि अङ्गीकृतानि. एतेन उपक्रमेण एतासां शास्त्रीयभाषाणां भाषिकसाहित्यिक न्यासस्य संरक्षणाय, सङ्गणकीयकरणाय, उच्चशैक्षणिक अनुसन्धानाय, ज्ञानस्य च व्यापकप्रचाराय समर्पितसंस्थागतसहयोगः लप्स्यते. एकोनविंशतितमः प्रवासीभारतीयदिवससमारोहः आगामिवर्षस्य जनवरीमासस्य सप्तमदिनाङ्कात् नवमदिनाङ्कं यावत् पश्चिमबङ्गराज्यस्य कोलकातानगरे समायोजयिष्यते. अस्य महाधिवेशनस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विधास्यति. तत्र हि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू समापनसत्रे अध्यक्षतां वहन्ति, प्रवासीभारतीयसम्मानपुरस्कारान् प्रदास्यति. सम्प्रति एषः कार्यक्रमः आकाशवाणीतः प्रसार्यते.
2: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु. यूट्यूब् मञ्चे च न्यूज़ आन् AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु.
1: लोकसभाध्यक्षेण ओम बिर्ला इत्यनेन मन्त्रालयानुगुणं विभिन्नानां संसदीय समितीनां पुनर्निर्माणं विहितम्. भाजपा सांसदः भर्तृहरि महताबः वित्त समित्याः, कांग्रेस सांसदः शशि थरूरः विदेश कार्य समित्याः, सुधीर गुप्तः च रेल समित्याः अध्यक्षत्वेन नियुक्ताः. तथैव चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन खाद्य प्रसंस्करण समित्याः, राधामोहन सिंहः रक्षा समित्याः, राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समित्याः, सप्तगिरी उल्का ग्रामीण विकास पंचायती राज समित्याः, निशिकांत दुबे च संचार सूचना प्रौद्योगिकी समित्याः अध्यक्ष पदं अलंकरिष्यन्ति. अद्य नवदेहल्यां पंचम कौटिल्य आर्थिक सम्मेलनं संबोधयन्ती वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन न्यगादीत् यत् गत दशके वित्तीय संयमस्य आधारभूत संरचना निवेशस्य, बैंकिंग परिष्काराणां, वस्तु सेवा करस्य अथ श्रम संहितानां सुदृढ क्रियान्वयनेन भारतस्य आर्थिक स्थैर्यं अतीव सुदृढम् अभवत्. वित्तमंत्री अब्रवीत यत् विगत चतुर्षु वर्षेषु वैश्विक संकटेषु सत्सु अपि भारतस्य आर्थिक मूल तत्वानि सर्वथा अक्षुण्णानि सन्ति. इजराइल प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहू वर्येण आगामी स्वातन्त्र्य महोत्सवे मंगल दीप प्रज्वालयितुं भारतीय वैमानिकः कैप्टन स्मिथ मच्छारः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च सगौरवम् आहूतौ.

भूतानां मैत्रः करुणयैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यत आत्मा दृढनिश्चयः।